ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲੱਲਾਰੀਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂਰ ਈਵਨਿੰਗ ਡਰਾਈਵ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਰੈਕ ਦੈਟ ਯੂ ਹਰਡ ਇਨ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵਾਟ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਆਰਟਿਸਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਜਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਦੈਟਸ ਦ craze that we see for Karan Aujla, especially Canada, because he's been there for a while. Canada has a huge following for him. Of course, India is not behind as well. You know, pichle kuch dinon mein Aamir Khan sahab ki barish hui, aadhi barish nahi hui, shaadi hui, aur Mumbai mein badi barsatein pad rahi thi, aur mere ko yahan pe kaam tha. Main actually abhi ek ded mahina pehle چھٹی پہ گیا تھا تو ویشالی ٹھکر جی نے میرے کو چھٹی دی نہیں پر میں ان کی شادی پہ نہیں جا سکا تو انہوں نے برا نہیں بنایا انہوں نے مجھے میسج کیا اور بولے مارون کوئی بات نہیں آئی انڈرسٹینڈ یار کام سب کو پڑتا ہے اگلے میں آ جائیے اور اسپیشلی بولا کہ اس کے آگے لکھا تھا اگلی میں ضرور آنا ٹھیک ہے فیملی کو ساتھ لانا میں کہا ٹھیک ہے بھائی نیکسٹ ون Today was the day, which was the 15th of July in the year 2012, when Korean pop singer Psy released his single Gangnam Style. It became a world hit, topping the charts in over 36 countries. 15th of July, the year was 2012. Can you imagine? This song came 14 years ago.